Kjallet er ok na bliene og hun koik bliene mis mun ikke gerasjon en fiket se kjær fiket se fiket gammal iskall agus kjallet is ha Ewan Beard eir av auren agus kujok Pablo Lafuente eir a gitar agus han trur akke eir vi kruach kjallet sin imuk bliene in isse kjallet nua am sir a lekeen sjat a fiach in ri taring van tradition ach a kur an spionlig heen aun agus son van a chlar akke the outset a ha an thorn sjo Baltimore agus ha da Forced as a near shin and Doshach Ali Walsh, Fair Hai Yen of the Ali Hain, Agus Norsian Baltimore Beginners, a Hai Yen of Lisha Hlikit Animal, Michael McGoldrick.